Da provjerimo šta kažu iz Bihamka, na većini puteva u BiH saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na putevima gdje se izvode radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanje Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjernom suprotnom stranom autoputa. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Lidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

Postigli smo, to je početak kraja sputa kad se skrene, neko je sjeme o tom,

Iza nas je veoma zanimljiv sportski vikend, a današnji pregled počinjemo domaćim fudbalom. Kompletirano je šesto kolo Vevin lige Bosne i Hercegovine u kojem je Željezničar na Grbavici savladao Velež. Sarajevo je bilo bolje od Borca, dok Zrinski i dalje ima maksimalan učinak. Donosimo i najnovije informacije sa US Opena, gdje se zahuktava borba za završnicu posljednjeg Grand Slam turnira sezone. A govorimo i o spektakularnoj utrci Formule 1 u Monci i velikoj pobjedi Kimija Antonelija. Krećemo sa sport centrom.

A jedna od najvećih sportskih priča vikenda stiže iz Formule 1. Mladi italijanski vozač Kimi Antonelli ostvario je spektakularnu pobjedu na velikoj nagradi Italije u Monci.

Nove rezultate, zanimljivosti i priče sa domaćih i svjetskih sportskih terena pratimo i u narednim izdanjima našeg programa. Do narednog Sport centra, sportski pozdrav. Emisiju pripremio i čitao Denis Dalizajmović, tonska realizacija i montaža Haris Šošo.

0: motherfucker.
1: Novo, aktuelno, zanimljivo.
2: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjsko kantona Goražde.
1: Pratite radio uživo.
2: rtvbpk.ba.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za novo izdanje Sport centra Radio Goražda. Za nas je veoma zanimljiv sportski vikend, a današnji pregled počinjemo domaćim fudbalom. Kompletirano je šesto kolo Vevin lige Bosne i Hercegovine u kojem je Željezničar na Grbavici savladao Velež. Sarajevo je bilo bolje od Borca, dok Zrinski i dalje ima maksimalan učinak. Donosimo i najnovije informacije sa US Opena, gdje se zahuktava borba za završnicu posljednjeg Grand Slam turnira sezone. A govorimo i o spektakularnoj utrci Formule 1 u Monci i velikoj pobjedi Kimija Antonelija. Krećemo sa sport centrom.

a i sportskih priča vikenda stiže iz Formule 1. Mladi italijanski vozač Kimi Antonelli ostvario je spektakularnu pobjedu na velikoj nagradi Italije u Monci.

Ono što pobjedu čini još impresivnijom jeste činjenica da je Antonelli utrku započeo tek sa 19. pozicije. Vozač Mercedesa

Što se domaćih i svjetskih sportskih terena pratimo i u narednim izdanjima našeg programa. Do narednog sport centra, sportski pozdrav. Emisiju pripremio i čitao Denis Dalizajmović, tonska realizacija i montaža Haris Šošo.